0: juang. Ori dong kada na enka ngok.
1: Ni di biru.
0: Lala la kodo. Aw nyako wonya mualo. Ana nyako mama kwa itok dala ubu kwa ko dala ute. Baba ukawo kuna makwa ka. Kaka mama unga makwa ka.

so ya never see ya. Ki choko buso priso. Os na unde yo. Hey, ke u kade de katuru. Mo so no chini na. E ta chira kwa mo na lego tika.

maziwa yangu beti nezitaja ajeno aja parogaena aiko mpeza lando lando nyake matino yo shani na mama.

Moyeto mena wino apitaiza kuome. Solomon atito kafaya boyu simna. Mosna javan tolu wudo na mawa. Upatumaka yawi jarumba. Mosele no kusubudu uru.